slijedi vremenska prognoza. Trećeg maja u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U ponedjeljak 4. maja u našoj zemlji provladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.

Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.